0: one hit music station in Estonia. Hey! This is
1: My Hits.
2: Yeah.

0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

0: Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

no hay su misa heavyna. Это ки миша юнуна. Sõprugesse jäi, sõpruseid, mis jääle ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun?

0: võtame ette siuksed ebatavalised tööd, mille eest inimesed palka saavad ja esimesena vaatab mul siin kohe otsa koera toidu degusteerija. Et enne kui koera toid poelettidele jõuvad, maitsevad inimesed seda, et hinnata maitset, tekstuuri ja kvaliteeti. Ütlen ausalt, pole kordagi mõelnud, et keegi koera toitu degusteerib.
1: No kes siis muu neid peaks degusteerima, kui meie inimesed?
2: Ja kõvemad jõusaali hundid ka söövad koera toitu, sellepärast, et see proteiini osakaal 100 grammi kohta on lihtsalt niivõrd kõrge et, ja odavam ka.
0: Mitte, et see on veider, see on lihtsalt teissugune kultuur, aga professionaalne leinaja. Mõnes kultuuris palgatakse inimesi matustele nutma ja leinama, et näidata lahkunu vastu suuremat austust.
1: Ja see inimese heas mõttes rentimine, see on päriselt ka Ameerikas näiteks teenus. Et oletame, et sa hakkad abielluma on ju, ja sul ei ole piisavalt, heas mõttes piisavalt palju just kui pruutneitseid võtta. Mm-hmm. Ja siis sa palkad endale kaks rendi pruutneitsid näiteks. Ja nad peavad tegema vastava töö ära.
2: Mina olen ka näinud sellist kuulutust, et keegi on nõus tulema siis matustele seisma kauguses nii-öelda mustas ülikonnas vihmavarjuga, et jätta selline müstiline mulje.
1: Ma panen selle sinna. Mis selle nimi ongi, kui sa paned kirja enda? Mingi testamenti panen kirja. Et see vähemalt kaks tükki. Üks nurgas, teine teises nurgas.
0: Nii, seda ma olen ise varem näinud ka. Rongi suruja Jaapanis tipptunnil suruvad töötajad inimesi vagunitesse, et uksed kinni läheksid ja rong saaks väljuda.
2: Saad viha välja elada. Ma olen ka näinud, nad suruvad ikka päris kõvasti. Inimesed on lapikud nagu pannkoogid seal vahel ja tulevad suruvad uksed kinni. Kujutad ette, et rammiga sõidad ja mingi inimene peab suruv. Ei kujuta.
1: Ei. Ma käiksin igavesti jala. Ei kavatse sellises kohas küll olla.
0: Ja ma arvan, minu lemmik on nüüd professionaalne magaja. Sinu töö on magada hotellides, madratsitel või osaleda uneuuringutes ning anda tagasi sidet unekvaliteedi kohta.
1: Iga või hakka või?
0: No magad lihtsalt, ega sa päris, ma ei usu, et sa esmaspäevast reedeni seal 9-5 kuskil magad, vaid see on sellised väiksed tööotsad, võibolla korra kuus käid kuskil hotellis ja siis magad.
1: Mina võin olla näiteks reisi sihtkohtade testija, et lihtsalt saadki mind igale poole ja ma annan teile teada, kuidas
2: mina on. Mina võin neid hommikusööke hotellides proovida ja Steven magab siin madratsi peal.
0: Aga võibolla sobib see töö siis sulle, see on päris lähedal, on veel ju mäe testija ja ongi, et kui uued hotellid avanevad, siis keegi peab testima neid veeparke, mis seal siis hotellidesse on. Ehitatud.
1: Mulle meeldib, minu elu natuke on liiga palju, ma arvan.
2: Sama, mina ei taha seda tööd, nii et ma ei tea, Steven läheb sulle.
0: Ma olen kohtunud inimesega, kes ongi veel ju mäe testi ja see tundub päris lahe töö tegelikult.

0: That I can tell you.
1: Ja sotsiaalmeedias levib praegu mäng või selline väljakutse, mis mulle väga palju rõõmu valmistab. Ja nimelt on väljakutse see, et inimesed peavad üksteist tervitama järjest tähestiku tähtedega. Nii, mõelge korraks tähestiku peale. Mm-hmm. Ma toon teile näite, et kuidas see täpsemalt käib. Ja see näiteks see ka, et oletame, mina ja Andre tuleme koos siis tööle ja me peame siis teel oma stuudiosse tee peal tervitama inimesi niimoodi, et vastavalt tähestiku tähele. Ja võidab see, kes kõige rohkem tähti endale saab.
2: Nii et allo, bello, tsello, tello.
1: Nüüd kuule, nii jah. A, Andri Joe, no näiteks on ju. B, bro, mis toimub? Midagi sellist. Et C näiteks on ciao sõber. No, ja niimoodi minema. Ja siis D on davai boss või no mis iganes. Ja siis kui ma jõudsin lõpuks, ma ise olen nüüd siin just koostanud ka, kui jõudsin F-inis korraks oli, et mis ma nüüd teen. Ja nüüd mõtle selle peale, et tervitus inimesel on fantastiline sind näha.
2: Ja mingi freaking cool või ja, midagi just, siis kõmelda. Et...
1: Ja nüüd nagu tähega G oli väga huvitav. Mida sa ütled nagu, et noh, see ei saa olla see, et oo, tšau ja ole siis G täht. Ütle niimoodi, gäng on koos.
2: Või gigantselt lahe on siin näha jälle.
1: Võt. Et hästi nagu gift väljakutse. Ja ma just nägin videot ka, kuidas kaks inimest tervitasid kirikukse ees, siis kõiki nagu pühapäeva hommikusi kirikusse tulijaid. Ja neil oma vahel oli see võistlus ilma, et ilmselgelt need tulijad seda nagu teaksid. Ja lihtsalt ühel oli niimoodi, et oli D täht on ju. Ja no inglis keeles D, kuidas sa tervitad. Ja ühel vedas ütles Derek. Ehk siis täpselt see Dereki nimeline tuli siis kirikusse ja sai oma D-tähe nii-öelda tehtud on ju. Et ilgelt lahe väljakutse, nii
3: ma
1: lahe.
3: Kahjuks pean ütlema, et tõesti väga lahe ja ma nüüd kavatsen selle idee ära varastada ja näeta, ei tähe, et sa selle siin niimoodi välja hõiskesid ja ma kasutan nüüd seda enda sõprade peale, teen mingi lahede video ka sellest.
1: Palun tee, aga ma tahaksin shoutouti ka.
3: No, okei, okay, saad.
1: Ja, X-iga annan väikse nipi on see, et sa näed inimest ja lihtsalt XOXO, mis tähendab siis kallid musid, on ju. Et ühesõnaga lahe väljakutse, kui sa oled praegu tööle minema, sa oled autos, siis helista oma kolleegile, leppigu kokku, tehke see väljakutse ära ja vaadake, kas keegi saab sellest aru.

0: ja esimene küsimus võib-olla Janetile, kuna tema on pulmades rohkem käinud kui mina, kas praegu on üldse populaarne selline pulma kimbu viskamine ka? Ehk siis see loogika, et pruut võtab pulma kimbu ja peo ajal viskab siis enda selja taha selle ja kes selle kätte saab, tõenäoliselt võiks abielud järgmisena.
1: Kus juures minu kohene vastus oleks olnud, et jaa on küll, aga siis ma hakkasin mõtlema, et kõik pulmad, kus ma olen nüüd viimasel ajal käinud, bändi siis lauljana, on leitud hoopis erinevaid viise selle jaoks. Viimane pulm näiteks oli tehtud kolm väikest kimpu, mis olid just kui teatepulga sisse pandud. See teatepulk koos selle kimpuga läks hoopis ühe siis antud paaris olevale mehele, kes vajas viimast tõuget, et teha üldse see abielu ettepanek ära. Seda arvus oli lihtsalt midagi nii lahedat, et ma olin mingi vau. Ja siis on veel üks uus moodus, mis on niimoodi, et pruudi kimp annakse siis niimoodi ülesse, seal lähevad selle küljes on erinevad nöörid ja, kes, ja siis ei tea, mis nöör on tegelikult selle kimpu küljes.
0: Okay.
1: Ja see, kes selle nööri saab niimoodi just kui juhuse tahtel, see siis just kui peaks järgmisen abielluma. Et neid viise tuleb aastatega lihtsalt nii palju juurde.
0: Aga päris lahe ikkagi.
1: Täiega.
0: Aga vähemalt tehakse, midagi tehakse,
1: tehakse
0: selle.
1: Tehakse, jah.
0: Et see on kõige olulisem, aga mina nägin uut trendi just siin Eesti Instagramis. Keegi tegi siis sellist babypidu, inglis keeles baby shower. See on tähistamaks võibolla siis lapse soo avaldamist või siis ka seda, et naise tavaliselt sõbrannad tulevad kokku, peavad tal ühe sellise mõnuse peo, aga põhimõtteliselt rase naine võtab pampersi pakki kätte ja siis viskab niimoodi enda taha seda ja kui keegi kiiri püüab, siis sema on järgmisele rase. Et iga, ma arvan, et see osaks ka teha mingid mänge või asju juurde.
2: Päris hea.
1: See saad lihtsalt obaduse mähme suure pakkiga, nagu üks kast ka veel olla, no et see on nagu varu olemas nagu. Sorry, aga mina olen siis 30-aastane naine ja nagu kindlasti mitte lähedal hetkel sellele temaks saada. Aga ma läheks puhtalt selle pärast kasti poole nagu jooksma, et ma tean, et mähmed ei ole odavad. Pani paik ära.
0: Aga selles videos oli muidugi see, et kui ta hakkas seda viskama, kõik jooksid laiali, keegi ei tahanud last saada, nii et mine sa tea, kas see on uus mingi traditsioon või mitte, aga proovige järgi. Number one hit music station in Estonia.

0: Ja kui sinu kodus on kas üks sahtel, kuhu rendavad kõik need äkki läheb kunagi vaja asjad, siis nüüd võib neile päris uue kodu leida. Ja absoluutselt võib panna need asju müüki, teha pilt, seda me juba teame, on ju. Aga Tallinnas on ilmunud tasuta asjade vahetuspunktid. Ehk siis on tehnud sellised, kapid on tehtud valmis annetuste vabatahtliku tööabil ja siis need on tehtud ilmastiku kindlaks ja pandud näiteks Vana Kalamaja tänavale Põhjala tehasesse ja väike Õismäe tiigi äärde. Ja idee on väga lihtne. Too kasutuskõlblik kasi ja võta midagi tasuta vastu.
1: Ja pigem on need väikesed asjad päris biljardi lauda vist tuua ei saa.
0: Sinna väga ei mahuta. Ja, aga küsimus on selles mõttes hea, et tõest saab sinna viia, ma ei tea, raamatuid, riideid, nõusid, mänguasju, tehnikat on ju. Kui need on heas korras, et sellised asju, mis on näiteks purunenud või on, lähevad riknema, et no ilmselgelt sinna ei viida. Ja ma vaatasin pilti ka nendest kappidest ja nii toredad kapid ja kapid ei ole mitte see, et ostsin kusagilt mööblipoest kallilt, vaid otse loomulikult on need siis kuskilt leitud, tehtud korda ja tehtud selliseks asjade vahetuspunkti kapiks.
2: Kas teil on kohe kodus midagi võtta ka, mis võibolla võiks sinna kappi ära mahutada, sest et ma tean, et mul on kodus on mitte eraldi sahtel, vaid eraldi väike kummut lausa, kus on nagu ebavajalikult palju asju, mis võiks tegelikult ära vahetada.
1: No aga siis sa terve kummuti panna ja saavad selle kummutisest võtta. Aga ma arvan, et no enamustel on, võibolla mitte kõigil, aga mul ka kindlasti midagi leiab. Kui sa küsid, mis asi, ma arvan, seda tuleks hakata nii-öelda lahti neid kappe ja riiuleid tõmmama, et midagi saad leida.
0: Aga minu arust väga paslik on tuua välja ka antud algatuse siis taga olevat inimest. Nimelt siis Elliot Lään on inimene, kes on varem loonud ka näiteks putuka hotelle või pesakaste.
1: Putuka hotell, mis asi
0: see on? See on siis kohad, kus putukad saavad ikkagi nagu hästi kuidagi raske on seletada. Ma lugesin küll selle kohta siin kuid tagasi, aga ma jään hetkel nagu vastuse võlgu on ju ja on korraldanud ka looduskoristusi näiteks. Ja nüüd tuli siis sellise asja peale. Mina teeksin siin ühe kena aplausi ka talle, et väga kift, kui on sellised inimesi ikkagi meie ühiskonnas, kes mitte ainult ei mõtle, et kuidas võiks olla paremini, vaid päriselt viivad ellu ka. Number one hit music station in Estonia.

0: Radio.
1: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show.
0: Wake up, it's a brand new day.
2: Kallid kolleegid, hakkame mängima nüüd ära arvamismängu. Mul on ees mõned asjad, mis on siis müüdud maha auctionil. Mina ütlen teile siis toote ja teie ütlete mulle hinna. Ja alustame kohe siis sellisest asjast nagu seina külge teibitud banaan.
3: Ja no ma mäletan, see oli täpselt siis, kui ma tööle tulin umbes siia. See oli ikkagi, me räägime miljonitest, see oli eksklusiivne kunst ja kas mitte see banaani söödub pärast äkki ära ka, aga see selleks pakun puusalt 3,9 miljonit.
2: Okei.
4: Okay. 5,4.
2: Janet võitis selle, 6,2 miljonit dollarit oli siis õige vastus ja tõesti see banaan, ma ei tea, ei ole kindel, kas söödi ära, aga seda banaani vahetatakse regulaarselt välja igas.
3: No väga tuus, ma võime ka teha sellise sama näituse siia, et banaan enneks on 20 senti tükk.
4: Kas leiame see raha kolme peale?
3: No leiame, ikka paneme see ukse peale, vaatame, et mis värk see on.
2: Aga kes selle meilt ära ka ostaks või me lihtsalt näitame, et meil on see banaan?
3: Alguses näitame, aasta pärast müüme.
2: Väga hea mõte. Nii, John Lennoni hammas. Üks hammas siis.
3: Oi, see on kallis lõbu. Me teame, et

0: hambaarsti juures käimine ei ole odav ja kuna on tegu nii sellise prestiiži inimesega, siis see peab lihtsalt maksma.
1: 64,3
2: tuhat.
1: Miljonit.
2: Okay.
1: Hammas, come on.
0: Mina pakun, et see on see 10 miljonit.
2: Okei, okay, te olete ikka väga entusiastlikud, see oli 31 tuhat dollarit.
1: Odav. Kuidas nii vähe?
0: Ei tea,
1: kuidas on võimalik see, et banaan maksab rohkem kui ühe kuulsa inimese hammas?
0: Toite väärtus on suurem.
1: Okei. Okay.
0: Selle pärast.
2: 2011 aastal müüdi siis John Lennoni välja tõmmatud hammas oksjonil maha. Hammas anti kunagi Lennoni maja pidajale, kes siis selle alles hoidis. Võtame siis viimas asja, nähtamatu skulptuur.
0: Nähtamatu skulptuur, see on kindlasti hindamatu, tahaks öelda. See läheb sinna sama kanti nagu Mona Lisa. Aga ma pakun tagasihoidlik 4,9 miljonit.
1: Tagasihoidlik?
0: Yeah.
1: Köhida. Yeah. 2,5.
2: Mul väga meeldib, et ma alustasin selle banaaniga, pani kohe asjad miljonitesse. Tegelikult lihtsalt tühi skulptuur oligi siis stand oli seal. Mitte midagi selle platformi peal ei olnud. Eks siis müüdi põhimõtteliselt õhku ja see läks ära 18 000 dollariga.
3: Hey, my name is Somber, yeah. And this is my

0: best morning.
1: Let's go.
2: Ja mul on küll vahepeal tunne, et alustame algusest ja siis lähme tagasi ringiga sinna lõppu ja siis see nii hakkab uuesti peale. Ja kui te küsite, et millest ma räägin, mida ma sokin siin, siis Wall Street Journal vahendas sellist artiklit, et Netflix plaanib tulla välja oma telekanalitega.
3: Ja, sest et meil ei olegi piisavalt kanaleid, kust asju vaadata.
2: Ja Netflix oli ju see firma, kes tahtis kaotada sellise klassikalise telekanali tüübi ära, vaid kõik on nii-öelda streamingus, vaatanud, mida tahad paned peale, aga tõesti veel ei ole ametlikult nii-öelda välja tulnud ja Netflix pole kinnitanud, aga loogika siis on see, et inimestel oleks alati midagi panna nii-öelda taustaks ja vastavad siis žanrile. Kui nüüd komöödia, siis tulebki oletame Friends, The Office, Brooklyn Nine-Nine ja kõik need asjad niimoodi järjesse.
3: Et sa valid nagu žandri ja siis hakkab taustal käima mis iganes põhimõtteliselt.
2: Ja see on see loogika, mis on nagu praegu mõeldud. Ja.
3: No tegelikult seda on juba maru lihtne ka praegu ise saavutada iseenesest. Sorry, ma olen ääretult kuidagi pessimistlik selliste uute asjade osas, kus seda infomüra ja kõike seda tekib veel juurde. Aga see olen mina. Äkki teile midagi vastu vaielda?
4: No mina vaidlen selles mõttes vastu, et mulle meeldib see, et ma saan panna telekasse mingi suvalise asja käima ja mul käib kõige paremad asjad seal järjest. Et ei ole kogu aeg, et üks sari käib, vaid vahetub võibolla edasi tagasi siis.
3: Aa, et on üks episood Friends, siis tuleb näiteks, ma ei tea, kodus ja võõrsil või no mis iganes on ju. Aga vastavalt siis žandrile.
4: No et aju saaks ikka maksimaalselt stimuleeritud.
3: Muidugi.
2: Ja mina mõtlen seda, et meil selline lahendus on olemas. Pange kanal kahe peale ja siis tegelikult ongi.
3: Aga ongi.
2: Ja see, miks ma ütlesin ka algus, et jõuame tagasi sinna, kus me tulime, sest sisuliselt minnakse selle juurde tagasi, et luua mingid telekanaleid, et inimestel oleks juba kureeritud nimekiri asjadest olemas ja vaatame, mis saab.
3: Aga see on väga huvitav, et sa selle praegu välja tood, et see on see, mis mina teen üldjuhul, kui ma lähen nagu hommikust koju ja ma luban endale sellist olelemise aega. Ma panen alati kanal kahel üks duo sealt on, mis saab laseb neid moodne perekond, siis tuleb Brooklyn, siis tuleb Friends. Noh, niimoodi nagu läheb järjest. Täpselt see žanr, mis mulle meeldib. Seega meil pole seda vaja.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Igal õhtul kell 7, Kanal 2. Let's go!

0: plaani.
1: Soomes üks toidupood otsustas, et võtab armuelu enda kätte ja pani siis kahte värvi poekorvid poette. Said võtta kas tavalise rohelise korvi või kui võtad roosa korvi, siis näitab, et sina oled vallaline ja oled avatud uuteks suheteks.
2: Ma nägin seda toredat siis ma ei tea, kampaaniat või mingit algatust ja ma arvan, et mis minuga juhtuks oleks see, et no ei soovi kellegagi kohtuda, aga no kuulan muusikat ja haaran lihtsalt mingi korvi, mis mulle umbes paremale poole ette jääb, sest ma olen parema käeline, ma kipun asju võtma parema käega ja mõtlen, et nagu miks te ligi kipute praegu, endal on roosa korv käes.
3: Kuidas see huvitav nii-öelda oletame kellegi on roosa korv, et kuidas seal lähenemine töötab, et oi, nii ilusad mandarinid võtsid täna, et mis sa õhtu teed?
1: Ma arvan, et no, soomlased on ka sellised võibolla kinnisemad inimesed nagu eestlased, et need roosasi korve võibolla nii palju selle ringe ei käigi, aga kui on, siis noh, mina ise läheks sinna, ütleks, et noh, sul on ka roosa korve, ja et ma olen ka siin roosa korviga, et kas homme oled
2: mis me õhtuks süüa teeme? Vaatame, kuidas meie ostukorvid oma vahel klapivad.
1: Janetil tuleb see väga hästi välja.
2: Ma läheksin sellise häälega rääkima. Aga minu arust on see, et antud siis poekett võiks ka tagada selle, et kui ka tänu antud algatusele kaks inimest ennast leiavad, siis palun, pulma catering on nende poolt. Palun võib-olla vähemalt 3 aastat nagu ostukorvi on nende kanda. Ja sest et nad on ikkagi vastutavad, eks ole?
3: Mina muretse pereisade pärast, kes kogemata võtavadki selle vale korvi. Neil on 3 last kodus olemas ja kuidas nad siis pärast ütlevad, et leidsid poest uue armastuse juuslikult ei planeerinud, aga niimoodi läks ja nüüd meil on uues perega ja pean need oma pere maha jätma.
2: Tead, lihtsalt võib olla ettevaatlik, et mis korvi haarad. Aga no tegelikult ma ütlesin enne ka, et noh, kunagi ei tea, mis paremasse kätte nii-öelda satub, aga kui mulle vahib vastu roosa korv, mis ei ole minu arust poeketi osas niivõrd tavaline, siis see jääks silma küll.
1: No tegelikult Eestis on samat asja tehtud ka ühe poeketi poolt. Neil oli siis punased korvid, aga seal oli niimoodi, kui poodi sisse astusid, on ikkagi suurelt need eraldatud ja oligi nagu see sektsioon oli täitsa mingit lilli täis ja võtsidki sealt. Sa saad ikka selgelt aru, et no kui ma võtan, siis ma ka otsin.
3: Et ma ei julge enam need korve küll võtta poes. Ma hakkan nüüd ainult kätte hordima asju. Kui näete meid, siis teate, et ei ole mõtled läheneda.

0: head kolleegid, kas teil oma hoiupõrsas on kunagi olnud?
1: Jaa, mul oli ükskord hoiupõrsas, aga see hoiupõrsas väga kaua mul ei hoidnud neid münte, et ikkagi sai ta lahti löödud.
0: Mis juhtus?
1: Tead, buffetist oli vaja mingit kommi šokolaadi osta ja mõtlesin, et no kui vanematelt raha ei saa, siis ikka põrsast ikka leiab seda.
2: Ja kust siis see raha sinna põrsasse sai?
1: No ikka vanematelt.
2: Just oleme ringiga tagasi. Minul oli hoiupõrsas selle päeva nii, mil ma püüdsin sularaha 25 krooni saada ülevalt hoiupõrsast välja, tegin selle pooleks, läksin emaga tülli ja rohkem hoiupõrsaid mina endale ei soovinud.
0: No, trauma! Nüüd on võibolla aeg endale soetada. Mul hoiupõrsast ei olnud, aga mul oli selline Digimoni piltidega selline hoiu mingi väike kassa küll. Seal oli niimoodi, et külje pealt käis lukuga ja siis käis omakorda lukk sinna peale, niimoodi, et sa ei saanud seda nii sama lahti võtta. Aga alati oli tore, kui oli see hetka, kus oli täiesti täis, et nüüd mis me selle rahaga teeme. Tihti oli ikkagi, kui läheme panka ja kallame sinna kuhugi masinasse ja siis...
2: Tead, mul seda tunnet ei ole kunagi olnud, et see hoiupõrsas just kui nii täis sai, et sai minna täis hoiupõrsaga. Alati oli seal umbes, mis nagu Stevenil, et nagu just kui alati oli ikka vaja sealt nagu näpata natukene raha, nii et see tunne on mulle saamata ikkagi.
1: Kas tänapäeval üldse veel pankades on seda automaati, kus sa viskad need mündid sisse?
0: Ikka.
1: Meil on ju nii palju pangad lähed need sularaha vabaks juba, et ma ei ole ise veel silmanud muidu.
2: On olemas.
0: Ma arvan, et hoiupõrsad tuleb tagasi tuua ja rääkides hoiupõrsastest, siis maailma kõige suurem hoiupõrsas on Kolumbias nüüd. Nimelt 9 meetrit kõrge, 10 meetrit umbes pikk ja kaalub 30 tonni.
2: Oota, kui kõrge, sorry, 9 meetrit?
0: 9 meetrit kõrge ja 10 meetrit nagu lai
2: siis. Okei, just. Korralik. Kas see on mingi ühiskogunemine seal? Et...
1: Raha on sees ka või enda tühi?
0: Jaa, no hetkel on tühi, ta just nii-öelda loodi, aga selle rajas siis kohalik teemapark Mano del Artesano ja see tutustab siis piirkonna pikaalis sellist savi ja keraamika traditsioone ja nüüd ongi see keraamiliselt tehtud siin roosa suur hiigel põrsas ja see ei ole nii sama seal skultuur, vaid tegelikult on ka seal olemas see mündipilu ja kogutakse raha siis loomade jaoks.
2: Äge, sinna tegelikult läheks isegi kohale ja paneks paar eurokest.
0: Ja no seal öeldakse, et kui me räägime pesodest, siis sinna peaks mahtuma 127 miljonit pesod, mis on 32 000 eurot. No loodame, et see saab kiiresti täis ja siis saame uuesti sellest rääkida.
3: Põhikooli lõpetanud noor Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota. Paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.
6: Karglas

0: Ütlen kohe ära, et ilmselgelt lemmikvärvide põhjal ei saa mitte kunagi inimese intelligentsust hinnata või mõõta. Mm-hmm. Mina aga sain aru mingi päev, see oli täpselt üle eile, et tegelikult kui sul on oma korter, ostetud korter, mille eest sa laenu maksad, siis sul on vaba tahe. Vabandust väga, aga tee, mis tahad. Osta värv, värvi on ju. Ja ma nägin Pinterestis, mis on siis sõike ilus kena portaal või mis iganes, kus saad inspiratsiooni oma mõtetele. Ja ma leidsin, et nii lahe oleks värvida enda ukse sellised raamid mingit mm-hmm. värvi. Ja mina siis mõtlesin, et ma lähen täna heituspoodi, ostan värvi ja hakkan aga siis mõnusalt enda siis ukse neid raame värvima.
1: No, soovitan siniseks teha, ma kiire googeldusega vaatsin, et mis on kõige populaarsem värvi inimeste seas üle maailma mm-hmm. ja nii naiste kui meeste kategoorias ikkagi sinine, et variatsiooni mm-hmm. võid ise valida, äkki tahad sellist taevasinist mm-hmm. või midagi muud.
0: Kus juures see on maru hea idee, ma valiksin ise taevas ükse hele sinise. Aga nüüd siis Soulis ülikoolis tehti uuring, mis leidis seoseid värvi eelistuste ja intelligentsuse vahel. Aga mina ütlen, mina tõstan käed üles, see ilmselgelt ei näita, aga ma toon välja, mis see uuring näitas, on ju. Mm-hmm. Ja kõige sagedamini seostati madalam intelligentsusega kolme värvi. Punane või fuksia, see mm-hmm. läheb siis ühe kategoori alla. Neon kollane ja laimi roheline. Ja mina ütlen, et käigu kukkele see uuring, sellepärast, et üks ukseraamide värvidest, mis ma vaatasin, oli laimi roheline. Mulle tõesti meeldib see värv, see on nii tore, see on nii siiras, rõõmus värv, miks ma ei või?
1: Tead, naljaks on see, et kui sa ütlesid seda infot meile siia, siis mul on see tabel ees, mis on inimeste lemmik värvid maailmas mm-hmm. ja ütleks siis 40% meestest on väga ebali intelligentsed selle statistika järgi ja naistel mingi 35% naisi on ebaintelligentsed.
0: Et noh, tegelikult ma on just maailm mitte küll neonkollase peale, mis oli üks nendest värvidest, vaid pigem siuke hele, siuke, öeldakse vaata pastelne kollane. Tahaks seda ühte värvi ja laimirohelist
1: mulle
0: värvi.
1: Laimiroheline väga meeldib.
0: On ju.
1: Ma olen viimasel linnapildis ka näinud mõnda autot, mis on laimiroheline ja tohutud meeldib, nii et kui endale ostaks, siis see laimirohelise võtaks.
2: Mm-hmm. Mina arvan ka, et see uuring ei ole üldse mingi faktipõhine, sellepärast, et mul need lemmikud värvid muutuvad aastate jooksul päris mitu korda, et kas siis mu intelligents langeb ja tõuseb pidevalt, no ma ei tea. Number one hit music station in Estonia.

0: that I can tell you.
1: Nüüd võtame ette teema, millised on teie lemmikud ja lihtsad odavad toidud. Redditis on teema püstitatud ja alustuseks ütlen ära, siin esimene ja kõige populaarsem vastus on hakkliha ja mida iganes juurde.
2: Just nimelt see mida iganes, see on nagu maasikas. Pean nõustuma, hakkliha on umbes sama olulise tähtsusega mu elus nagu kui vorstikaste.
1: Minu jaoks kõige vist lihtsam ja odavam toit on ikkagi makaronid võiga, seal ei pea väga palju pingutama. Noh, makaroni pakki saad üldjuhul isegi alla euro saad kätte. Ütleme, natuke võid ka juurde ja elad päris pikalt.
3: Janet ütles praegu vorstikaste ja mul oli täpselt see lause, mida ma olen ise tahtnud öelda juba nii väga. Mul näpud sügelevad.
2: Nägin, et
3: kartulipüree vorstikastmega on mu kõige lemmikum, mis sõike nagu lihtne Eesti toit, mis üldse saab olla nagu.
2: Jah, ja meie ütleme, et on lihtne toit, on ju, aga palju saad ise teinud vorstikastet?
3: Ma kogu aeg teinud ise, ainult ise
2: Sest, et mina saan vorstikastet ainult siis, kui emmele lähen külla. Ja vaata, mina tegelikult ei tea, mis töö seal taga on. Et seal peab olema mingisugune, tal on mingi kindel nipp, et see freaking hästi maitseb.
1: Nõus.
2: Et ise ei tee, lasen emmel teha ja ütlen, et on lihtne toit.
1: Ma olen proovinud teha ja ausalt, et see ei tundu üldse nii hea välja, kui vanaema on kunagi teinud nii edasi. Et suhteliselt keeruline, aga kas teil on endal ka mõni lihtne toit, mis kuidagi meeldib ja on odav?
2: Kuulge, me ei saa üle ega ümber kolm nurga võileibadest. Kui sa ühe korra aastas võtad selle kolmnurga võileiva masina välja ja teed seal juustu saia. Paned, ma arvan, et Andri paneks ketchupit ka sinna vahele.
1: Absoluutselt, ma panen sinna ketchupit vahele.
2: Näe, ma tean siin juba nii hästi. Vot need võileivad on küll, et kui sa avastad selle masina jälle, need ikka sa toitud nendest võileibadest.
1: Ainuke vahe ongi see, et me ise nimetame seda masina saiaks. Vaat iga vahel on oma nimi, kellel on kolmnurg sai, masina sai, võibolla mingi juustu sai. Nii et, aga tõesti, see on hea häkki, palju ei ole isegi vaja. Juust ja ketchup ja läheb.
2: Miinus ketchup.
3: Ma mäletan, et mul on hästi palju leint, sa võtad need sarvekese makaronid. Viskad, kui on juustu, viska seda juurde, aga sinna läheb mul kindlasti ketchup sisse. Nagu ketchup, juust ja puhtad makaron ja rohkem ei olegi mitte midagi vaja.
2: Enne kui me lähme muusikalisele pausile, et rääkida veel natukene nendest mõnusatest lihtsatest toitudest, ma annan väikse häkki siia kolmnurga võileiva aspektile juurde. Kui sa paned need sinna masina vahele, pane ka natukene selle saia nagu välistele külgedele, pane võid natukene ja jääb krõbe veel väljast poolt, noh, veel krõbedam. Seega see minu väike häkk.
4: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen Karl Karklasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeriaeg karklas.ee

0: Teemaks olid lihtsad toidud ja odavad toidud, mis eestlastele väga meeldivad ja igaüks jagas siin oma kogemusega. Threadsis jäi mul teema pooleli ja üks kasutaja on öelnud, et talle meeldib lihtsalt praeg kartul hapukoorega.
1: Oi kui hea, lõpetage ära. Jätkame korraks kartulite teemadel. Mulle meeldivad väikesed keedukartulid, kuhu paned natukene võid peale, natuke puistad soola ja võtad ühe ampsuga selle ampsu.
0: Nõus.
1: Uskumatult hea. Eriti kui see kõik toimub veel Muhu saarel ka.
2: Ma viin teid kuugi täiesti teisele rännakule ja võtate nüüd valge saia, mingi pehme sai ja lükkate täiesti kõige halvema koostisosadega mingi piffi peale sinna, natukene ketsupit ja asi ongi valmis.
1: Oi, eriti veel siis, kui sa oled kuskil metsas rännanud või, või midagi sellist, siis sul on kõht hästi tühi.
2: Ja
1: keegi annab sulle selle saia, selle piffi ja selle ketsupi.
0: Ja siis on osad inimesed on Tatra erakonnas ka, kelle meeldib Tatar väga.
1: Tatra erakond.
0: Sest tausutajad, mulle Tatraga on nagu, mulle meeldib see Tatra helbe puder, aga Tatar ise mulle ei meeldi, aga ma tean, mul vanematele hullud meeldis ja see on vist võibolla ka sellist, mul on tunne vähemalt vanema põlvkonna toit, et see Tatar hullud meeldib.
1: Tead, see ei ole isegi mitte vanem põlvkond, see on lihtsalt sellest ajast, kui ei olnud väga midagi saada. Minu ema on rääkinud ka sellest, et kui mina sündisin, meil ei olnud väga palju võtta seda head ja paremat, mis praegu on võimalik. Ja Tatra helbe puder või Tatra puder lihtsalt võiga oli üks variant ja need punased oad, purgi oad tegid soojaks. Et need on siuksed toidud, mis on jäänud puhtalt sellepärast meelde, et midagi muud ei olnud.
2: No aga mida me arvame mannapudrust? Minu mõttes on üks kõige soodsamaid ja lihtsamaid asju, mida üldse hommikuti teha.
1: Hästi arvan, aga seda peab oskama teha minu arust. Mina ei oska väga hästi teha seda.
0: Mulle meeldib teha, aga see on see, et ikkagi kui piimaga teed, piim võib põhja minna. Kaerahelbe puder on palju lihtsam ja odavam veel, ma ütleksin, kui mannapuder.
1: Kas ma võin avada veel ühe laeka?
2: No nii.
1: Pelmeenid hapukoorega.
2: Jaa, suur aplaus sulle, Janet, lausa.
1: Aitäh teile. Andri, kuidagi see pilk läks nagu maha.
0: Jaa, ei, mulle tegelikult pelmeenid väga meeldivad. Ma mõtlesin, kas ma suudan veel midagi odavamat välja mõelda. Ei suutnud, aga Threadsis öeldakse, et supid, et kui rahaga väga kitsas, siis tegelikult ükskõik, mida sa oskad sinna poti sisse visata, olgu see kartul või porgand või midagi. Ja noh, tee lihtsalt juurvilja suppi endale.
1: Nõus. Ja viimane laegas, mis ma avan, on muidugi kiirnuudlid. Ja niimoodi, et keedad ära ja jätad natukene need kiirnuudlid alles, et sa paned nagu seda krõbedat peale. Ja see on ka päris hea.
3: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
6: This is My Hits. My Hits.

0: Fudge.
1: That I can tell you.
2: Võtame ette lapsepõlve müüdid, mida meile pidevalt korrutati, kuid tegelikult ei vasta tõele.
3: No põhiline on see, et kui sa oma toitu lõpuni söö, siis Aafrikas lapsed nälgivad. Tuleb välja, et nad võivad nälgida ilma selleta, kas mina söön selle lõpuni või mitte.
2: Ja võtan siit enda nimekirjast esimese ette, et kuldkalad, neil tegelikult ei ole 3-sekundilist mälu. Nad mäletavad kuni nädalaid või üldse lausa mitu kuud.
4: Minul tekib küsimus kohe, kuidas nad selle nagu... uuringu tegid või mitte kuidas nad uurisid, et kaua kuldkala mäletab midagi ja kaua ta ei mäleta?
2: See on hea küsimus.
4: Küsisid või? Mäletad, mis nädal aega tagasi oli.
3: Väikse pilte ja siis järgmine nädal tegid kontrolltöö ja oli meeles.
4: Võibolla. Mul näiteks oli selline siis väike müüdike, mida ma uskusin, et porgandid annavad super nägemise.
2: Jaa, ma olen ka seda kuulnud muideks.
4: Porgandid on ääretult hea köögivili, mida süüa, absoluutselt. Aga kas just nad super nägemise annavad? Mina kannan ikka veel prille ja söön porgandid iga päev, kus see super nägemine on, eks
3: tulemas.
4: Ole?
3: See tuleb mingi hetki järsku, kui oled teatud kilogrammi porgandid ära söönud ja siis vaatad, et näed nagu Superman.
2: Tundub, et sa peab vist mingi 100 kilogrammi neid ära sööma, et midagi.
3: Siis ei anna, juba tohat neid söönud, kui ta iga päev sööb neid, siis ikkagi kulmineerub kokku.
2: Võtame järgmise. Märgade juustega õue minek ei põhjusta külmetustega grippi tegelikult. Minule ema ikka korrutas, juuksed peavad olema nii kuivad, muidu lähed õue ja homme kooli ei saagi minna.
4: Ma saan aru, kus tegelikult see ema mure tuleb, sest et 40% meie keha nii-öelda soojusest läheb peast välja. Et seal mingi seos peab olema. Kas sa just jääd sellepärast haigeks, et sa läksid ühe korraks õue märgade juustega kaheldav?
3: Võibolla ta kartis, et kõik tarkus läheb peast minema, et koos tuulega.
4: Pojakene ära, jää lollivaks. No nii.
2: Minu jaoks tuli see nüüd üllatusena, et pullid ei vihkagi tegelikult punast värvi, vaid nad reageerivad hoopis liikumisele.
4: Ja pullid tegelikult on minu arust värvipimedad.
2: Ja nad on punase, rohelise värvipimedusega.
4: Ja igas multikas on see, et punane ärritab seda neid pulle. No palju õnne, vale. Ja.
2: Üks tuntumaid siis müüte neuroteaduses on see, et inimene ei kasuta ainult 10% oma ajust, vaid tegelikult päeva jooksul kasutab kordades rohkem.
4: Eri piirkondi lausa. Meil on täitsa erinevad ajuosakesed, väiksed sagarad, eks ole. See on ka päris huvitav arvamus tõesti.
2: No ma loodan, et mina sain siin kindlasti targemaks, loodan, et ka sina kuulaja said.
5: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 € ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
8: Kas tahad hea jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: It's gonna be huge, that I can tell you.
1: Mina olen pikalt rääkinud, et kui mina vanemaks saan paarikümne aasta pärast, siis jään kindlasti mina AI lõksu ja mind on väga lihtne siis ära skämmida. Kuid pean juba tõdema, et mõni päev tagasi vaatsin TikTokis videot, mis oli siis täielikult AI ja minul võttis ikka väga kaua ja väga palju pidin vaatama neid siis kommentaare, et mõista, et tegemist on tehisintellekti videoga.
2: Seda juhtub ja selles mõttes, et sa võid olla täiesti mõistusega kohal ei ole see, et usud kõike ja skeid silmaklapid peas, aga see AI on läinud niivõrd nagu usutavaks ja targaks ja ehedaks, et ongi võibolla vahepeal raske aru saada.
3: Sellel on üks positiivne asi, üks vanem kasutas seda väga hästi oma kasuks ära, niimoodi laps tuli tema juurde, näitas talle tahvla arvutist, et emme, et palun ostame selle asja. Ems ütles, et ära mure, et see on AI-ga tehtud. Ems valetas muidugi, aga Ems ei tahnud talle seda nii-öelda toodet osta, ütles talle, et see on AI iga tehtud ja poiss oli, no siis küll ja siis ei osta.
2: Ma olen täiesti kindel, et see vale on kuidagi kaevab sügavamat auku, et
3: võibolla
2: mingi
3: tõesti.
2: Viie aasta pärast on niimoodi, et kui laps saab teada vaata, et emme on terve aeg valetanud selle pärast või üle, siis nautigem.
1: Ma olen ka mingid videoid näinud, kus ongi tegelikult, et lapsevanemad ostavad nii-öelda neid AI reklaami mängu asju, kus siis ma nägin mingit sellest vannipalli kus tuli veel järgmine vannipall välja ja siis sealt tuli mänguasi välja ja sellest mänguasjast tuli veel, ma ei tea, mingi pardipoeg välja.
2: Muidugi tuli.
1: Ja siis, kui ta selle ostis ja selle vette pani, siis ta oli täiesti šokeeritud, et wow, ei olegi sellist efekti sellel vannipallile, ta oli väga pettunud oma ostus.
3: Ja tuleb kriitiline olla vahet jääle, kus sa ostad, et kui sa tead neid portaale, mis sul juba nagu varem oled ka ostnud, siis ilmselt sealt on kindel, aga kui veebi aadress on osta täna kohe nüüd .ee, siis ilmselt ära saad võtta.
1: Aga kuidas üldse tänapäeval peaks eristuma AI videot? Mul pole õrna aimugi, kuidas ma peaksin nüüd enam aru saama,
3: et tegemist... Miks sa pead eristama? Naudi seda loomingut.
1: Okei, eks ma proovin seda nautida, aga ma ausalt, et ma kardan seda loomingut väga.
0: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames! Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102 aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saaremaa mees võitleb lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib Elu 24.
0: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelini õhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.

0: Let's go!
1: Mina olen leidnud internetis siis mõningad sellised pildid 100 aastat tagusest ajast, kus siis inimesed kujutasid ette, milline näeb välja maailm tänapäeval. Ja nüüd hakkame vaatama, mida nad siis ette ennustasid.
2: Ma lihtsalt ütlen, see Orwelli raamat oli ka 1984 vist oli või mis ta oli. Ühesõnaga seal ka ennustati ette, millised saavad olla ja tihti on mingid ennustus isegi täppi läinud just, et lendavad mingid rauamasinad kuskil.
3: Orwell või?
2: Jaa, 1984.
3: Ja
2: oli
3: ikka. Ma korraks mõtlesin, et kellest sa räägid. Aga jah, see inglise siis kirjanik. Jah, palun.
1: Ennustati siis 100 aastat tagasi, et hakatakse toitu tegema välguga. Mida see täpsemalt tähendab, ma ei tea, aga on illustreeritud, et kuskilt kuplist tulevad siuksed nagu välgunooled otse toidu peale. Ja mina ütlen, et me ei ole otseselt sellest väga kaugel. Võibolla on ette kujutatud hoopis elektripliit.
2: Ei, mikro on lähi ju. Seal on, mis on sees tegelikult ju tulevad samamoodi, me ei näe neid lihtsalt, aga sellised väikesed kiired ju suhendavad selle kuidagi üles ja saame süüa küll.
1: Sul on täiesti õigus, Andri. Üks asi, mis on kindlasti meil siin, ma arvan, meil kõigil peaaegu igapäevaselt kasutuses, on siis videokõned telefoniga. Siin küll pildi peal on need videokõned, on suur lahmakas telefon, kus on siis suur peegel ja inimene vaatab sul sealt otsa, aga meie saame kõike seda hoopis käes hoida.
3: Jah, ühes asjas siis panid täitsa täppi.
1: Ennustati, et tulevad ka siuksed pisikesed personaalsed autod, kuhu mahubki sisse ainult üks inimene ja ta seisab seal siis püsti siukses nagu pisikeses kupli sees ja sõidab seal üksinda ringi. Siis võibolla on ette kujutatud, ma ei teagi isegi, mis meil selle lahe lähedal võiks olla tõukeratud.
3: Ei, ma ei tea, aga meil on isesõitvad autod. Ma arvan, et me oleme juba siin paar sammu edasi läinud sellest, nii et natuke jäi kujutlus võime praegu piiratuks.
2: Mina ise kujutan ette, et praegu on juba olemas sellised ühe inimese droonid, millega saad inimene läheb sisse, viib kuugi kohale püsti seisa, aga sisuliselt ikkagi ta liigub päris mõnuselt ringi.
1: Ma nägin videot, kus inimes transportitigi just drooniga, aga võtame siit viimase, et siis arvati, et kooli tuleb selline tehnoloogia, kus sa saad endale mingisuguse kupli pähe panna ja seal on mingid juhtmed küljes ja see edastab siis sulle kõik teadmised ja tarkused ja ise väga palju mingit vaeva nägema ei peagi.
3: Ai!
2: Aga seda tahaks, et mingi juhe kõik nüüd läheks varsti seda arvutis pähe.
3: Oidku taevas selle eest, et sellist asja meile kunagi siia ilma tuleb.

0: It's gonna be huge! That I can tell you!
1: Ma vaatan siin toas ringi ja ma näen inimesi, kes armastavad Eestit ja selle jaoks, et seda armastust tähistada, siis mul on teile huvitavaid fakte Eesti kohta. Ja üks huvitav fakt, näiteks Ruhnu puu kirik, mis ehitati aastal 1644, on üks vanemaid säilinud puithooneid Eestis. Olete käinud seal?
2: Ei ole käinud, aga nüüd kui sa ütled, et nii vana on, siis võibolla oma elu jooksul ühe korra peab ikka ära käima.
3: Ja olen käinud täiesti nagu, ta on pisikene ja ta on ilmselgelt juba nagu aastaid näinud, aga ta on niivõrd armas, sellest hõngub nagu mingisugust ehedust ja päris nagu patriootlikust.
1: Mina arvan, et seal võiks ühe õudusfilmi teha näiteks, äkki annab sellist hõngu seal juurde, aga võtame ette, mis on Eesti kõige kõrgem ehitis ja kuigi tahaks öelda, et Tallinna teletorn, see on paljude jaoks võibolla selline, et noh tõesti väga-väga kõrge 314 meetrit on, aga ei ole, Tallinna teletorn on kolmandal kohal.
3: Wow.
1: Ja üks telemast üli iga vastus koeru telemast 349 meetrit kõrge.
2: No,
3: kas telemast läheb just kui hoone alla või?
1: No,
3: kas me saame nagu teletorni ja telemasti
2: ehitise
3: alla?
1: Ta vist jääle, see on selline nagu poliitkorrektne asi, et ta siin on, aga jah, tõesti sinna ta läheb. Aga mida veel siis huvitavad, näiteks Eesti suurim ränd rahne on, asub siis Kunda lähedal. Madalas rannavees ja Ehalkivi on selle asja nimi ja kaalub 250 tonni.
2: Ma olen päris kindel, et ma olen sealt läbi käinud. Ma mäletan, et Eesti mingid suurimad... Jah, ma olen suht kindlasti läbi käinud.
1: Ma ütlesin valesti 2500 tonni, mitte 250 tonni, nii et väga-väga suur ja rasked on ümbermõõt 50 meetrit.
3: Wow. Ja siin kohal oli Kundas asub see antud siis Ehalkivi. Minu vana isa oli Kunda tsemendi tehase siis direktor. Tsükku huvitav fakt
1: kas
3: Eesti kohta.
1: On võimalik tema selle kivi sinna nii-öelda paigaldas?
3: Tead, tema nimi oli, no ikka, ühesõnaga, googeldage, eks ole, üks korralik Vavilov. Tal oli nii palju väge, et see võis olla küll niimoodi.
1: Ja lõpetuseks teile huvitavad infot ka, mis on kõige kaugem saar siis maismaast ja see on Keri saar. See asub siis Soome lahes ja umbes 33 kilometrit mandris. Mina olen käinud ja tõesti väga maagiline, ta ei ole väga suur saar, ta on ikkagi selline, et no ühelt poolt peaaegu näed teise natuke võibolla suurem, aga tõesti vaatamist väärt.
2: Sa käisid kohe seal lausa peal või?
1: Jah, peal.
0: Põhikooli lõpetanud noor Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot

ja jalgpalli järellainetus veel käib ja no muidugi räägime Erling Haalandist ja nimelt Sun, ajakiri The Sun vahendab seda, et Peru, kes ise jalgpalli MM-il ei osalenud, on ikkagi tabanud tõeline Haalandi laine ja täpsemalt siis nende rahvastikuregister on annud teada, et riigis on registreeritud siis juba 468 last nimega Haaland,

0: ja 91 last kannavad siis täisnime Erling Haaland.
1: Ei ole, päriselt vä. Uskumatu ikka.
0: No. Ja kui te tahate, et ma veel vinti peale keeraksin, siis lausa 4 perekonda on läinud sammukese veel kaugemale ja pannud Erling Braut Haaland.
2: Ei
0: ja, ole. Ja, et ikkagi tundub, et peruulastele läks see väga korda, mis seal toimus.
1: No mina siis tulevikust tervitaksin oma poega nimega siis Kylian Mappe. Sellepärast, et miks ka mitte. Vau, wow, see on küll. Ma saan selles mõttes nagu aru, et ega mina olen ka olnud lummatud mingisugustest artistidest ja mõelnud, et ilus nimi tahaks panna ka oma lapsele kunagi kas just tema järgi, aga noh, ka selle nime on ju. Aga niimoodi, et sul on lausa nagu, mis ta see Erling Haaland?
0: Ja Erling Braut siis.
1: Braut Haaland.
0: Braut on tema ema perekonna nime, mille ta võitis ka, et see on okay. Nagu, no see on tõesti juba maksimaalne asi, mida sa saad siit välja nagu võluda.
1: No, rohkem ei saa, olge mausad. Mina sain nime näiteks Janet Jacksoni järgi, no et Janet on ju ja niimoodi, et tegelikult ma saan aru, aga täiesti kolm sama nime.
0: Ja, no uskumatu, aga ma vaatsin, kas Eesti statistikas ka kajastub Haalandit, ne ei näitanud ühtegi, aga näiteks Erlingut küll, 9 mehel on Erling ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et Cristiano Ronaldo on ka populaarne ja tegelane, et palju Eestis Cristianosi on ka 9, et see 9 on vist maagiline number, nii et kes hakkab nüüd nimetama, ma ei taha näha, et siin tuleb juulikuu statistika, et kõige populaarsem nimi mingi Tõnis või Tõnu, ei, tahame hoopis Kiljani, me tahame saada Cristiano
1: Jude
0: tahame, et kõik need lahedad nimelt tuleb kasutusele võtta.
3: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt college.ee. Kohtume Eestimaa südames!
4: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
5: What's up guys, I'm David Guetta.
6: Hey, I'm Tiesto.
7: Hey, this is Martin Garrix.
4: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
3: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05, Kanal 2.

0: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule ja omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
2: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
3: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
4: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.

linna peal oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.

0: olla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
6: My hits. Number one hit music station in Estonia.
7: My hits. Sanan loojad, hinge rahu toojad, kõik kes jäänud külmaged. Oodatud on sul.
8: Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
9: Spillen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
1: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: Tervitus, edetabeli saade My Hits Top 30 alustab. Ahto Kruusman olen mina ja alustame sel nädalal Rootsi lauljatari Zara Larssoniga, kes on oma üle 14-aastase karjääri jooksul võitnud mitmeid auhindu. Näiteks on tema kappi jõudnud 4 MTV Euroopa muusikaauhinda ja 4 Rootsi muusikaauhinda. Lisaks sai ta ka eelmise aasta lõpus oma albumi Midnight Sun eest esimese Grammy nominatsiooni. Zara ise on öelnud, et isegi kui ta kunagi Grammy lõpuks võidab, siis ei ole ta suure tõenäosusega üllatunud. Pigem mõtleb ta, et lõpuks ometi sain ma selle Grammy. My Hits Top 30, koht number 30, Zara Larsson ja looks on Lush Life.
0: Best

0: to My Hit Top 30.
1: My Hit Top 30, koht number 29 kuulatud, see oli 35 Mafia, Villem Trillem, loo pealkiri Südames, millest reemiks? 35 Mafial on käimas esimene edukas suvi. Nimelt astusid nad siis hiljuti üles ka Õllesummeril. Järsku tuntuks saanud 8-liikmeline seltskond ütleb, et nende raiderisse ei kuulu ebanormaalsed asjad. Kuna 35 Mafia liikmed on veel alaealised, siis ei ole nende päkkaris ka alkoholi. Seal on hoopis pitsad, Red Bullid, kodumaised limonaadid ja Kalevi kommid. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 28. See on Sigala, Jaxomi, Ilan Kidron ja looks on Riptide.
0: My Hits Top 30. 5, 4,
2: 3, 2, 1.
0: Counting down. You're listening to My Hits Top 30.

Mahestab 30, koht number 27 on kuulatud, see oli Nico Santos, looks all time high. Me liigume edasi siit aga Briti laulateri Rayga, kes on terve oma karjääri jooksul olnud väga sihikindel. Ta on alati tahtnud, et tal oleks kontroll oma kontsertitel esitatavate lugude, lava kujunduse ja muu sellise osas. Kui lauljatar eelmisel suvel vahetult enne Glastonbury muusikafestivali oma tiimile teatas, et tahaks alustada kontserti veel avaldamata looga, siis peeti teda hulluks. Ray oli kindel, et peaks kontserti avama oma veel ilmumata singliga, sest tundis südames, et see on õige otsus. Tiim oli lõpuks plaaniga nõus ning nii esitaski Ray ühel maailma suurimal muusikafestivalil oma seti alguses laulu, mida mitte keegi veel varem kuulnud ei olnud. Nüüd on sellest samast loost saanud muidugi tema üks suurimaid hitte. My Hits, top 30, koht number 26 on Ray ja loo pealkiri on Where is my husband?

0: Mais Top 30, koht nummer 25 oli siin Sonny Podera, D.O.D, Bobby Bascon ja looks Think About Us. Edasi lähme siit aga singliga, milles teeb kaasa ka Rumeenia päritolu DJ ja produtsent Edward Maia. Muusiku edulugu sai alguse umbes 17 aastat tagasi, kui andis välja singli Stereo Love. Omal ajal käis see läbi ka mitmete Euroopa riikide singlitabelitest. Lisaks aitas Edward kirjutada ka Rumeenia 2006. aasta euroloo. Mees ise ütleb, et selle eurolaulu kirjutamine oligi tema karjääri algus. Produtsendil on ka oma plaadifirma nimega Maven Records, millega aitab siis noortel alustavatel artistidel endale muusikamaailmas jalgu alla saada. Muusik on välja annud ka kaks stuudioalbumit ning teinud koostööd näiteks Eesti produtsendi Syncoliga. My Hits Top 30, koht number 24, Cheat Codes, räägitud Edward Maia, Enisa ja loo pealkirjan Be Your Friend.
1: Counting down. We know the biggest stars.

Mahits Top 30, koht number 23 on kuulatud, et see oli Bad Bunny, looks is DTMF. Edasi lähme siit aga singliga, millest teeb kaasa ka Eesti lauletar Merilin Mälk, kes võttis endale hiljuti ka kassi poja. Nimelt on Merilin juba 6 aastat unistanud, et saaks endale kassi võtta ning nüüd see unistus ka lõpuks täitus. Kassi nimi on Ruudi ning on Merilini sõnul oma uue koduga hästi kohanenud. Laulateri sõnul ronib kass igal võimalusel külje alla ning on väga mänguhimuline ning ka taibukas. Mahits Top 30, koht number 22, Triibu Pasta, räägitud Merilin Mälk ja looks on Vaksalis. Counting down, counting down. My Hits Top 30.

0: One.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Hits Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 21 on kuulatud. See oli Taylor Swift, looks Elizabeth Taylor. Järgmises loos teeb kaasa ka Eesti lauljatar Ann-Marleen, kelle vanemad viisid ta väikesena päris palju erinevaid etendusi vaatama ja ka kontserte kuulama. Lähiminevikust on Ann-Marleenile kõige eredamalt meelde jäänud aga Georgia Smithi kontsert Londoni O2 areenal. Kontsertil olles ja Georgiat kuulates sai Ann-Marleen aru, kui väga ta armastab muusikat ja seda tunnet, kui saab ennast ära tunda kellegi teise loomingus. My Hits Top 30, koht number 20, Ann-Marleen ja Kermo Murel ja looks on Tähtede eest.
0: Let's go!
2: You're listening to My Hits Top 30.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
3: Hinna valing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
6: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
7: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB Plus on raadio.
8: I'm good, yeah, I'm feeling alright. My Head's Top 30.

0: My Hit Top 30.
1: My Hit Top 30, koht number 19 oli siin Google, Email, Angel, Ultrana T ja looks siis Moving to the Sun. Edasi läheme siit aga Ameerika muusikust Eddie Swimsiga, kes tunnistab, et on väga suur tehisintellekti fänn. Muidugi oled Eddie õnnelik selle üle, et AI-artistid on saamas aina aktuaalsemaks teemaks muusikamaailmas. Pigem meeldib Eddie'le see, et AI on teinud tema muusika tegemise protsessi kõvasti lihtsamaks. Näiteks kui mees tahab mõne laulu demo versioonis ära muuta ühte sõna, siis ei pea ta selle jaoks eraldi stuudiosse minema ega ka lauljat kutsuma. Programmid vahetavad laulus selle sõna ära ja asi on korras. Teddy sõnul on muidugi oluline, et AI-d kasutataks õigesti ja ka ausalt. My Hits Top 30, koht number 18, see on Teddy Swims ja looks on Mr. Know It All. Counting down,
0: My Hits Top 30.

0: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
1: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
0: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav digiraadios DAB+.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid.

Mahist Top 30, koht number 17 oli siinä Tame Impala, Lox Dracula ja sellaista Jenny Remix. Edasi läheme siit aga Harry Stylesiga, kes pidi möödunud nädalal ära jätma oma soolokarjääri ajaloo teise kontserti. Nimelt pidi mees oma maailma turnee raames üles astuma Brasiilias Sao Paulos. Kontserdipäeva hommikul anti aga fännidele teada, et kontsert on tühistatud. Kellegi haigestumise tõttu ei ole teada, kas haigeks jäi Harry ise või keegi tema tiimist. Harry on annud Sao Paulos kaks kontserti 17. ja 18. juulil ning 21. juuli kontsert tühistati. My Hits, Top 30, koht number 16, Harry Styles ja loks on American Girls.

0: countdown, the countdown.
1: Edetabelisaade Mahits Top 30 on siin ja kuulatud on uue loo rubriik, kus seekord siis Valk ja loo pealkiri Münt. Valk ehk Andris Valk on 22-aastane mees ja tuleb meile Hiiumaalt. Oma artistikarjäärile sai ta hoo sisse TikTokis. Äsja kooldud looga Münt astub aga Valk esimest korda trummi ja bassi muusika žanri. Žanri muutus tuli Valgu loomingusse Täru isale, kes üht poja demo kuulates ütles, et kuule, tee vahelduseks midagi teissugust. Valk ütleb, et see oli täpselt õige tõuge, et astuda uude suunda ja tõestada, et ka tempokama muusikaga saab rääkida isiklikke lugusi ja anda edasi sügavamaid emotsioone. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 15, see on Somber ja loo pealkir on Homebreaker.
2: 3, 2, 1.
3: Countdown.
2: We know the biggest stars.
3: Countdown.
2: My Hits Top 30.

0: 30.
1: Mahis top 30, koht number 14 on kuulatud. See oli Sam ja loo pealkirja Ma olen sinu. Harva juhtub olukord, kus siin top 30 on kõrvuti üks ja sama artist. Täna on see nii. Enne kui tabeliga edasi läheme, kuulema ka intervju lõiku My Hits hommikuprogrammist, kus siis Sam külas käis ja rääkis oma uuest hobist.
2: Ma olen uue hobi ka leidnud.
3: Oled, jah?
2: Ja ma olen jooksmas hakanud käima. Ja see on selline teema minu jaoks, et ma olen terve elu vihanud jooksmist. No tõesti nagu kehalises kasvatuses, võtta alati pidi kehalise kasvatuse tunni alguses tegema need mingi 4 kohustusliku ringi vaata. Seal ütlesin, jah, ma tegin 4 ära, tegelikult tegid nii 2,5.
3: Kas sa oled see jooksja, kes ostab kogu varustuse ära enne kui ta jooksma läheb? Või sa oled see, et sa jooksed vanade mingite tossudega ja noh, siis võib-olla vaatad uued tossud kunagi?
2: Minu see ratsionaalne investeerimis aju on ikkagi ka jooksmisega käib kaasas, et mul on öelda, ma jooksin vist äkki mingi teine ring, ma jooksin juba 10 kilomeetrit, nagu sõbra üli rahuliku tempoga, sest ma saingi teada, eks ju, et jooksma ei pea nagu niimoodi, et sa oled nagu surnud pärast jooksu või et sul on meremaitse suus, et sa saad tegelikult joosta ka täitsa rahulikult, aga ma ei tahtnud endal osta uusi tosse kohe, sest mul ei meeldi teha süksid suuri investeeringud, ma tahan pigem saada kinnitust, et see ei ole süks 1-2 korra värk.
1: Kes soovib täispikka intervjuud kuulata, siis selle leiate meie kodulehelt intervjuude alt. My Hits top 30, koht number 13. See on Sam ja loo pealkirjan esmaspäev.
0: You're listening to My Hits top 30.

0: One.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Head's Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: My Head's Top 30, koht number 12 on kuulatud. See oli Jennifer Lopez ja David Guetta, The Locks, Save Me Tonight. David Guetta on oma üle 40-aastase karjääri jooksul teinud päris palju hitsingleid. Üheks tema kustumatuks hitiks on koos lauletar Siaga tehtud lugu Titanium. Singlit mängiti äsja lõppenud jalgpalli MM-il alati enne avavilet ehk siis matchi algust. Loost mängiti David Guetta ja Morteni Future Rave remixi, mis anti ametlikult välja 2021. aasta 20. augustil. See tähistas loo originaalversiooni 10. aastapäeva. FIFA ametlike lugude valimine kestis sel aastal ligi 10 kuud ja selle taga oli Maroko juurtega 54-aastane produtsent Red One. Red One on 2021. aastast alates FIFA ametlik meelelahutuse loovjuht. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 11. See on Cheat Codes, Altego, Hannah Boylan ja looks on Miss Me.
2: 3, 2, 1,
4: go!
2: Best music. Check it.

0: to My Hit Top 30.
1: My Hit Top 30, koht number 10 kuulatud, see oli Alex Warren, Lonesome Fever Dream. Edasi liigume siit aga looga, kus teeb kaasega Briti muusik Miles Smith. Enne muusika karjäärile hoo sisse saamist õppis ta ülikoolis sotsiaalpoliitikat. Pärast kraadi kättesaamist läks ta kohe ka erialasele kontoritööle. Lisaks sellele tegeles ta ka aktiivselt muusikaga. Tihti jäi mehel aga seetõttu unetundidest väga väheseks ning keskmiselt sai ta öösel magada veidi üle 3 tunni. Kuigi selline elu on kurnav, siis tunnistab Smith, et see on tänaseks end kuhjaga ära tasunud. Enda sõnul õppis ta päris tööd tehes kõike korraga tegema, tähtaegadest kinni pidama ning oma aega hästi planeerima, mis kõik on teda aidanud ka muusikuna töötades. My Hits Top 30, koht number 9, Miles Smith, Niall Horan ja Loxon Drive Safe.

0: Day. Mä hit stop 30, koht number 8, eli siinä Olivia Dean, Logs So Easy To Fall In Love, millästä DJ Dark Remix. Järgmisessä loos, teeb yhä osapuolena kaasaga Norra DJ ja produtsentti Kaigo. Jalgpalli MM-i tuules lõi Kaigo mõni nädal tagasi Norra jalkakoondise mängija Erling Haalandi mitmeid aastat tagasi salvestatud räpiloost oma remixi. Nimelt salvestas Haaland teismeeas mingi suvalise räpi, mille fännid MM-i ajal internetist üles leidsid. Produtsent Kaigo, olles ise Haalandiga samast riigist pärit, otsustas sellest teismeeas tehtud räpist oma tänapäevasema versiooni luua. Too remix on praegu näiteks Norra Spotify esikohal. My Hits Top 30, koht number 7. Räägitud Kaigo, Khalid ja Griffin ja looks on Save My Love.
1: My Hits Top 30.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Counting down.
1: You're listening to My Hits Top 30.

7.30, koht number 6 on kuulatud, see oli Villem Trillem, Triibu vasta ja looks Mr. Atsko. Villem Trillem on ise juba väikeses saati jalgpalli mänginud ja seda ka fännanud. Pikalt oli mees ka FC Tamperi meeskonna ründaja, kuid praegu on ta jalgpallist eemale hoidud, sest vigastas oma põlve. Villem sai aru, et see vist oli viimane hoiatus tema kehale, et aitab jalgpallist ja tuleb teha muid asju. Muidu kinnitas mees aga, et jalgpall ja muusika käivad tema jaoks ikka käsi käes. Seetõttu mõtles ta koos Triibu vastaga teha ka jalgpalli loo. Kuna Kenkal oli juba korvpalli laul olemas, siis tundis ta, et tuleb teha ka üks jalgpalli laul. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 5. See on Leoni ja looks on Don't Worry.

0: varaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.varaautomaat.ee.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
2: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
3: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
4: Suvereporter.
5: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: This is My Hits Top 30.

0: Mahis Top 30, koht number 4 oli siinä. Milki, David Guetta, Dialogsis, Just The Way You Are. Kõrvale põikena, enne top 3 kuulame seekord üle Suurbritannia tantsutabeli esikoha, mille taga seisab ühe osapoolena inglise elektroonilise muusika duo nimega Prospa. Mehed Harvey ja Gosha on pärit samast linnast ning said juba lapsena sõpradeks. Mussi on mõlemad samuti teinud juba noorusajas peale, kuid alguses lõid nad muusikat pigem eraldi, sest stiilid olid täiesti erinevad. Üks tegi rohkem dubstepi ja teine jazzi. Pika peale ühtisid aga meeste muusikastiilid ning nad otsustasid, et hakkavad hoopis koos muusikat tegema. Siin on aga tulemus. Teie ees on hetkel Briti tantsutabeli number 1, Prospa ja Clooney ja loo pealkirjan Free Your Mind.
1: Counting down. We know the biggest stars.

0: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
4: What's up guys, I'm David Guetta.
5: Hey, I'm Tiesto.
6: Hey, this is Martin Garrix.
3: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
7: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule ja omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
8: This is My Hits Top 30. This

0: one.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Head's Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: Mahits Top 30, koht number 3 oli siin Shakira, Burna Boy ja look siis Die Die. Tegemist oli siis äsja lõppenud jalgpalli MM-i tunnuslooga. Shakira ja Burna Boy esitasid seda ka ajaloo esimesel MM-i poolaja show'l. 11 minutit kestnud show'l esinesid lisaks Shakirale ja Burna Boyle ka Madonna, Justin Bieber, BTS ja üllatusena ka Coldplay solist Chris Martin. Poolaja show eesmärk oli tõstatada inimestes teadlikkust ühele FIFA heategevusorganisatsioonile, mis kogub raha laste hariduse ja jalgpalli kättesaadavamaks tegemisele. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 2. See on Bieber Rexha ja Faithless ja loo pealkirjan New Religion.
2: My Head's Top 30. This is number 2.

0: My Hit Top 30.
1: Edetabeli saade My Hit Top 30 on siin. Ahto Kruusman olen mina ja esikohalt leiame sel nädalal artisti, kes korraldab kolmandat aastat järjest Keilas oma enda muusikafestivali Nublikum. Ühepäevasel festaril astuvad lisaks Nublule üles ka Austraalias pärit produtsent Luude ning Eestist DJ Hendrik Ehte, muusikud Karl Killing, Nancy ja Anmarleen. Viimased kaks on laval muuses erilise live-projektiga. Üritus toimub 25. juulil ja koht nagu ka eelmistel aastatel Keila lauluväljak. My Hits Top 30. Koht number 1. Nublu, Deep City 44 ja loo pealkirjan Kesselaid.

0: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
1: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
0: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
10: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
11: Mina olen kaarglassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarglassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarglass.ee.
8: Kaarglass

0: pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
1: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd, kui -60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeriaeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
6: My head. Number one hit music station.

0: olla.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast

0: Shake it to the max. Please just rewind. Shake it. Shake it to the max.
1: Mu silmad, need olgu palju näinud.
2: Kui tahad, et su silmad, need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
5: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: My Hits.
1: My Hits.
0: Coming to your radio.
1: This is
0: My Hits.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasilla.rx.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05, Kanal 2.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
4: Suvereporter.
5: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: Number one hit music station in Estonia.
7: My hits.
6: My hits.

0: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
1: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus DAB+.
2: Number one hit music station in Estonia.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: My

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naisspioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.

0: Halo.
1: Halo.

0: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
3: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids

0: Number one hit music station in Estonia. Yeah. Hey. This is My Hits.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis nad keda poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiirab et see tee vitamiin tänu looja
2: spillen kama kaks kui meil viima kalle langeb

miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu